0: дали сон.
1: Long love yeah. turns me on.
0: А ты приди в мой сон.
1: And please come join me.
0: Do a no. Дали сон.
1: Long love yeah. turns me on.
0: А ты